0: ciagante lay tektalim waye tam la legi ñak tawfiq lay tektal sunu subhanahu motax ku nek ñun bo bokke nit di ligey bu ngeen demé ba xex xow bi dal da ngeen tok ngeen regl ngeen xol ci capital bi xol bénéfice wala perte xol ba xam da yok wala da wañ suñu xolé gis ni am nga bénéfice bu baax ka ko doon ligey man naam dang ko sante man naam dang ko ci jox akam suñu ke da nga xol gis ni dafa perte lélegi man na am nga sakoti mom mu fay la wala sax nga ne ko bëgg bu ëllëgé nga fexé ba bu la dal non nit la am ci diiné capital suñu dirit ci diiné moy farata yi nga xam mom suñu bar suñu borom gal suñu loss bénéfice ci moy nafilé ak yu bax yi ngay def di ci ciobo rew perte ma bi nak moy ngay def lo xam neexul suñu borom ay moy yalla période bi nga wara liggéey nak moy guddi ak bëcëg waye dañu jëfëlante ak sa bakkan bi nga xam fam tollu daf lay xey ci naka sa du nonu nga koy réglé sa digg ak mom diko xol ba xam digg ak farata yi nga xam na ni mom la suñu borom gal naka la ci taxawé su nekk gis nga ne mang koy joxe nang ko wara joxe nga sante ci yalla ba nopi sante soñu ko ta mu koy def nam ko wara def su nekk gis nga nak da ko defu ci ciosan defu ci dara dang ko ne nak nang ko fay nang ko wara na fay su nekk da ko joxe joxe mo am da manki nga ne ko nang ko jang ci ay nafida ak def lu bax waye mo stekante sa bakkan def na joom ba nga defu ko ma yalla te moy perte ma bi dang ko tek ay daan ak mbugal wala temet dang koy yedd tam ba legi dootu ko def non moy comportement li nga xamne ni mom la ab julit bo xamne o melakan julitam sel na non la wara mel moy lu xew lu nek bu jalle wala def ju nek boko jefe bu nopi war nga ko xolat nak nga ko jefe ak noko jefe ak nak nga ko def ak kan nga ko jefe mar sama wax ak na karam ni yoon nga xamne gëm ngeen nga ngeen ragal yalla te xol li ngeen di jital ngir ëlëk ngeen ko xolat bu baax muy seen jëf muy aya bo xamne ni da fay jëndu ku nekk ni nga wara réglé sa bop ci sey jëf nga xam jëf nga ko ba nopp mata umar radiyallahu anhu da na wax ni na ngeen di réglé seen bop ñepp ñu leen koy réglé na ngeen di pesé seen bop ñepp ñu leen di pesé am na ko ma sama ci yoonu alayhi salatu wasallam ne ko dama bëgg nga denk yoonu ma ko nak nga bëgg ko denk mu ne ko waaw mu ne ko lamay denk moy sa yo jibril ko ci bir na nga taxaw setan tal ko la ci mëna jiddu lepp nga xol ko nat ko baxam su fekke gis nga lepp lu bax la nga wëy su fekke gis nga ab safan la nak nga dal ci yam fofu bañ ca wëy motax jullit di nek war na jël wenn waxtu ci bisam donte lu tuti tuti di ca régler bopam di ca xolaat ay jëfëm ngir mu mëna bok ci ñi su mbam wax ci xolal karim ne ñi nga xamne ragal nañ yalla moy ñi nga xamne ni bu saytane demay ba man leen bañ jëfëndiko naka su do ñoon dañu daldi fatlikou gisaat yoon ñu wara jaar ñu wañ ko jaar ci yoon wa kenn ci gaay yu bax yi dafa wax na aji gën dëgg dëgg moy ki nga xamne ni dé taxaw jël ci bakkan ci diko régler diko jaar la ci yoon mu ne hisabu ëlëk dana wayef lool ci nga xamne ni don nañ dama régler seen bop bu ñëkke aduna waye ni dana gis gëm mak ci nga xamne ni dañu jël mbir mi rek di ca doxé ni leen neex te duñ ci bayyi xel buñ ko régler buñ ca nat motax fetteru ak tañaxu ak bañu defandiko sam xel bokku ci melokan julit lool ci melokan yi nga xam sun borom joxaleen mu xel ci la bokku muy bayyi mi te ñoom buñ ko defé lu nafrat lay doon ci ñoom ndax non lay sun borom bindé waye min nit bu fetteru lool ci tañaxu di def ni ko dam xelam day dem ba gëna soufé sax bayyi ma yi nga xam ñoom ñoom non lañuy doxé la la sunu afhanu karim mu am ñu xam ëlëk seen kër moy doon jahannama moy ñu xam sun borom dañu joxam xel te jëmuñ ci xam dara jox leen ay bëtt jëmuñ ci xol jox leen ay nopp jëmuñ ci dégg mu ne ñooñu nak ñoo bayyi ma ñoyam wala sax mu ne bayyi ma ñoo gëna ñoo rek ñoo gëna sanku bayyi ma la na moy ak tagant digëntan allah ha ko sunu ci baaw wana daar sax ko ci daabu allah fadlik wa rahmatik alika ma faq wa din wa nasal islam wa izzal muslimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين
1: بنو اف ام 106.0
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه